Hoho, dobro jutro, dobro jutro. Kome ne bi bilo dobro jutro uz ovako divan džingl za utorak. Nedavno sam tek počeo dolaziti utorkom, kao što ste mogli i primijetiti, pa evo, ja isto istražujem nove džinglove. Ja s vama je ovog jutra Ivan Poško, a mi ćemo započeti naše druženje, sad već polustandardno, sa jebotom ansamblom. S ansamblom, malo mi se plete jezik ovog jutra. Stvar za dobro jutro je naravno dobro jutro.

Super mi je ova dispozicija između Koikoija i Sena. Slušali smo Hrast od Koikoija, nakon toga odličnu stvar Buba Mara, na kojoj nam je puhače svirao i naš dragi Brane Norac, kao gostujući član na albumu Vreva im je zadnji album. U pozadinu nam je već krenuo Mark Mrakovčić sa stvari Oh and Love.

0: Bok Stipane.
1: Bok,
0: pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, svira malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, hoće? Pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.

0: 100 dramovi. Imaš 100 drama na 7 dana.
1: Ova vodenica ima 7 kamenova. U svakom kamenu ima po 4 litra. Jedna litra nosi 7 dana. Ukupno ima 28 litri, 29 vlasnika.
2: 7 kamenova ima svaki gazda.
0: To su ti dramovi. 400 drama ima kamen. Deli se na 4 litre. Litra sačinjava 7 dana.
1: Znači podeljen, neko ima 1 litru, neko ima 3 litre, to je 21 dan, neko ima pola litre, to je 3,5 dan.
2: Pretpostavljam u 7. kamenu samo ima 3 čoveka, 3 put 7 to je 3 litre, 21.
0: Ima 24 dana 10 drama posjeduje, drama litra imaš 100 grama, jedna drama ti ima 24 sata, znači imaš 100 drama na litru 7 dana i podeliš sada 100 drama na 70 na litru, to ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš?

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

0: bok Stipane.
1: Bok,
0: pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, sviram malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.